0: عیسیٰ آ چکا ہے، یعنی یہی اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے معجزہ ہے، تو اسے آزاد چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے، اور تم اسے بری نیت سے ہاتھ بھی نہ لگانا، ورنہ عذاب علیم تمہیں پکڑ لے گا۔ اور یاد تو کرو جب اس نے تم کو قوم عاد کے بعد سردار بنایا اور زمین پر آباد کیا کہ نرم زمین میں محل تعمیر کرتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے ہو، پس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ تو ان کی قوم میں سردار لوگ جو تکبر کرتے تھے، غریب لوگوں سے جو ان میں سے ایمان لے آئے تھے، کہنے لگے، بھلا تم یقین کرتے ہو کہ صالح اپنے پروردگار کی طرف سے بھیجے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں، جو چیز وہ دے کر بھیجے گئے ہیں ہم اس پر بلا شبہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو سرداران مغرور کہنے لگے کہ جس چیز پر تم ایمان لائے ہو ہم تو اس کو نہیں مانتے۔
1: فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا

آخر انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے کہ صالح، جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے تھے اگر تم اللہ کے پیغمبر ہو تو اسے ہم پر لے آؤ۔ پس ان کو زلزلے نے آ پکڑا سو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ پھر صالح ان سے نا امید ہو کر پھرے اور کہا کہ میری قوم، میں نے تم کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور تمہاری خیر خواہی کی، مگر تم ایسے ہو کہ خیر خواہوں کو دوست ہی نہیں رکھتے۔ اور اسی طرح جب ہم نے لوط کو پیغمبر بنا کر بھیجا تو اس وقت انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسی بے حیائی کا کام کیوں کرتے ہو کہ تم سے پہلے اہل عالم میں سے کسی نے اس طرح کا کام نہیں کیا، یعنی خواہش نفسانی پورا کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو، حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ حد سے نکل جانے والے ہو۔

0: ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين.
1: اور ان لوگوں سے اس کا جواب کچھ نہ بن پڑا اور بولے تو یہ بولے کہ ان لوگوں یعنی لوط اور اس کے گھر والوں کو اپنے گاؤں سے نکال دو کہ یہ لوگ پاک بننا چاہتے ہیں، تو ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا مگر ان کی بیوی نہ بچی کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں ہو گئی، اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی سو دیکھ لو کہ گناہگاروں کا کیسا انجام ہوا. اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا اے قوم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی آ چکی ہے تو تم ناپ اور تول پوری کیا کرو اور لوگوں کو چیزیں کم نہ دیا کرو اور زمین میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرو. اگر تم صاحب ایمان ہو تو سمجھ لو کہ یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے.

اور ہر رستے پر مت بیٹھا کرو کہ جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے اسے تم ڈراتے اور اللہ کی راہ سے روکتے اور اس میں کجی ڈھونڈتے ہو، اور اس وقت کو یاد کرو جب تم تھوڑے سے تھے تو اللہ نے تم کو جماعت کثیر کر دیا، اور دیکھ لو کہ خرابی کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔

0: وافتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين.
1: تو ان کی قوم میں جو لوگ سردار تھے جو تکبر کرتے تھے وہ کہنے لگے کہ شعیب یا تو ہم تم کو اور جو لوگ تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو اپنے شہر سے نکال دیں گے یا تم ہمارے مذہب میں واپس آ جاؤ. انہوں نے کہا خواہ ہم تمہارے دین سے بیزار ہی ہوں تو بھی اگر ہم اس کے بعد کہ اللہ ہمیں اس سے نجات بخش چکا ہے تمہارے مذہب میں لوٹ جائیں تو بے شک ہم نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور ہمیں شایع نہیں کہ ہم اس میں لوٹ جائیں. ہاں اللہ جو ہمارا پروردگار ہے وہ چاہے تو ہم مجبور ہیں. ہمارے پروردگار کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے. ہمارا اللہ ہی پر بھروسہ ہے. اے پروردگار ہم میں اور ہماری قوم میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے.

0: ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين.
1: اور ان کی قوم میں سے سردار لوگ جو کافر تھے کہنے لگے کہ بھائیو اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو بے شک تم خسارے میں پڑ گئے. تو ان کو زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے. یہ لوگ جنہوں نے شعیب کی تکذیب کی تھی ایسے برباد ہوئے تھے کہ گویا وہ ان میں کبھی آباد ہی نہیں ہوئے تھے. غرض جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ خسارے میں پڑ گئے. پھر شعیب ان میں سے نکل آئے اور کہا کہ بھائیو میں نے تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچا دیے اور تمہاری خیرخواہی کی تھی، تو میں کافروں پر عذاب نازل ہونے سے رنج و غم کیوں کروں؟

اور ہم نے کسی شہر میں کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر وہاں کے رہنے والوں کو جو ایمان نہ لائے دکھوں اور مصیبتوں میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی اور زاری کریں، پھر ہم نے تکلیف کو آسودگی سے بدل دیا یہاں تک کہ وہ مال و اولاد میں زیادہ ہو گئے تو کہنے لگے کہ اسی طرح کا رنج و راحت ہمارے بڑوں کو بھی پہنچتا رہا ہے، تو ہم نے ان کو ناگہاں پکڑ لیا اور وہ اپنے حال میں بے خبر تھے۔

0: يَسْمَعُونَ
1: اور اگر ان بستیوں کے لوگ ایمان لے آتے اور پرہیزگار ہو جاتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکات کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے تو تکذیب کی، سو ان کے اعمال کی سزا میں ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ کیا بستیوں کے رہنے والے اس سے بے خوف ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب رات کو واقع ہو اور

کو بے خبر سو رہی ہوں؟ اور کیا اہل شہر اس سے نڈر ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آ نازل ہو اور وہ کھیل رہے ہوں؟ کیا یہ لوگ اللہ کے داؤں کا ڈر نہیں رکھتے؟ سن لو کہ اللہ کے داؤں سے وہی لوگ نڈر ہوتے ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔ کیا ان لوگوں کو جو اہل زمین کے مر جانے کے بعد زمین کے مالک ہوتے ہیں یہ امر موجب ہدایت نہیں ہوا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کے سبب ان پر مصیبت ڈال دیں اور ان کے دلوں پر مہر لگا دیں کہ کچھ سن ہی نہ سکیں؟

0: إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل.
1: یہ بستیاں ہیں جن کے کچھ حالات ہم تم کو سناتے ہیں اور ان کے پاس ان کے پیغمبر نشانیاں لے کر آئے مگر وہ ایسے نہیں تھے کہ جس چیز کو پہلے جھٹلا چکے ہوں اسے مان لیں. اسی طرح اللہ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے اور ہم نے ان میں سے اکثر لوگوں میں عہد کا پاس نہیں دیکھا اور ان میں اکثروں کو دیکھا تو بدکار ہی دیکھا. پھر ان پیغمبروں کے بعد ہم نے موسیٰ کو نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس بھیجا تو انہوں نے ان کے ساتھ کفر کیا. سو دیکھ لو کہ خرابی کرنے والوں کا انجام کیا ہوا. اور موسیٰ نے کہا کہ اے فرعون میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں, مجھ پر واجب ہے کہ اللہ کی طرف سے جو کچھ کہوں سچ ہی کہوں. میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں, سو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے کی رخصت دے دیجئے.

فرعون نے کہا اگر تم نشانی لے کر آئے ہو تو اگر سچے ہو تو لاؤ دکھاؤ۔ موسیٰ نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی تو وہ اسی وقت ایک بڑا اژدہا بن گئی، اور اپنا ہاتھ گریبان سے نکالا تو اسی دم دیکھنے والوں کی نگاہوں میں سفید براق یعنی روشن ہو گیا۔ تو قوم فرعون میں جو سردار تھے وہ کہنے لگے کہ یہ بڑا ماہر جادوگر ہے، اس کا ارادہ یہ ہے کہ تم کو تمہارے ملک سے نکال دے، بھلا تمہاری کیا صلاح ہے؟ انہوں نے فرعون سے کہا کہ فی الحال موسیٰ اور اس کے بھائی کے معاملے کو موقوف رکھیے اور شہروں میں نقیب روانہ کر دیجئے کہ تمام ماہر جادوگروں کو آپ کے پاس لے آئیں۔

چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور جادوگر فرعون کے پاس آ پہنچے اور کہنے لگے کہ اگر ہم جیت گئے تو ہمیں صلہ تو عطا کیجئے گا نا۔ فرعون نے کہا ہاں ضرور، اور اس کے علاوہ تم مقربوں میں داخل کر لیے جاؤ گے۔ جب فریقین روز مقررہ پر جمع ہوئے تو جادوگروں نے کہا کہ موسیٰ یا تو تم جادو کی چیز ڈالو یا ہم ڈالتے ہیں۔ موسیٰ نے فرمایا تم ہی ڈالو۔ سو جب انہوں نے جادو کی چیزیں ڈالی تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، یعنی نظر بندی کر دی، اور لاٹھیوں اور رسیوں کے سانپ بنا بنا کر انہیں ڈرا ڈرا دیا اور بہت بڑا جادو دکھایا۔ اور اس وقت ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ تم بھی اپنی لاٹھی ڈال دو، تب وہ فوراً سانپ بن کر جادوگروں کے بنائے ہوئے سانپوں کو ایک ایک کر کے نگل جائے گی۔ آخر حق ثابت ہو گیا اور جو کچھ وہ لوگ کرتے تھے باطل ہو گیا، چنانچہ اس موقع پر وہ مغلوب ہو گئے اور ذلیل ہو کر رہ گئے۔ اور یہ کیفیت دیکھ کر جادوگر سجدے میں گر پڑے، کہنے لگے کہ ہم سب جہانوں کے پروردگار پر ایمان لائے، یعنی موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر۔

0: فرعون نے کہا، پیشتر اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں، تم اس پر ایمان لے آئے، بے شک یہ فریب ہے جو تم نے مل کر شہر میں کیا ہے تاکہ اہل شہر کو یہاں سے نکال دو، سو عنقریب اس کا نتیجہ معلوم کر لو گے۔ میں پہلے تو تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ دوں گا، پھر تم سب کو سولی چڑھا دوں گا۔ وہ بولے کہ ہم تو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، اور اس کے سوا تجھ کو ہماری کون سی بات بری لگی ہے کہ جب ہمارے پروردگار کی نشانیاں ہمارے پاس آ گئیں تو ہم ان پر ایمان لے آئے؟ اے پروردگار، ہم پر صبر و استقامت کی دہانی کھول دے اور ہمیں فرمبرداروں کی حالت میں وفات دیجیے۔
1: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال

اور قوم فرعون میں جو سردار تھے کہنے لگے کہ کیا آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑ دیجئے گا کہ ملک میں خرابی کریں اور آپ کو اور آپ کے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ اس نے کہا کہ ہم ان کے لڑکوں کو تو قتل کر ڈالیں گے اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیں گے، اور بلا شبہ ہم ان پر غالب ہیں۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ سے مدد مانگو اور ثابت قدم رہو، زمین تو اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا مالک بناتا ہے، اور انجام تو پرہیزگاروں ہی کا بھلا ہوتا ہے۔ وہ بولے کہ تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم کو اذیتیں پہنچتی رہیں اور تمہارے آنے کے بعد بھی۔ موسیٰ نے کہا کہ قریب ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تمہیں زمین میں خلیفہ بنائے، پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔

اور ہم نے فرعونیوں کو خشک سالیوں اور میووں کے نقصان میں پکڑا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، سو جب ان کو آسائش حاصل ہوتی تو کہتے کہ ہم اس کے مستحق ہیں، اور اگر سختی پہنچتی تو اسے موسیٰ اور ان کے رفیقوں کی بدشگونی بتاتے، دیکھو ان کی بدشگونی اللہ کے ہاں مقدر ہے لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے، اور کہنے لگے کہ تم ہمارے پاس تھا کوئی بھی نشانی لاؤ تاکہ اس سے ہم پر جادو کرو، مگر ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، تو ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈیاں اور جوئیں اور مینڈک اور خون کتنی کھلی ہوئی نشانیاں بھیجیں، مگر وہ تکبر ہی کرتے رہے اور وہ لوگ تھے گناہگار۔

اور جب ان پر عذاب واقع ہوتا تو کہتے کہ موسیٰ ہمارے لیے اپنے پروردگار سے دعا کرو جیسا اس نے تم سے عہد کر رکھا ہے، اگر تم ہم سے عذاب کو ٹال دو گے تو ہم تم پر ایمان بھی لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی تمہارے ساتھ جانے کی اجازت دیں گے۔ پھر جب ہم ایک مدت کے لیے جس تک ان کو پہنچنا تھا ان سے عذاب دور کر دیتے تو وہ فوراً عہد کو توڑ ڈالتے، تو ہم نے ان سے بدلہ لے کر ہی چھوڑا کہ ان کو سمندر میں ڈبو دیا اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے اور ان سے بے پرواہی کرتے تھے، اور جو لوگ کمزور بنائے جاتے رہے ان کو ہم نے زمین شام کے مشرق و مغرب کا جس میں ہم نے برکت دی تھی وارث کر دیا، اور بنی اسرائیل کے بارے میں ان کے صبر کی وجہ سے تمہارے پروردگار کا وعدہ نیک پورا ہوا، اور فرعون اور قوم فرعون جو محل بناتے اور انگور کے باغ جو چھتریوں پر چڑھاتے تھے سب کو ہم نے تباہ کر دیا۔

اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے پار اتارا تو وہ ایسے لوگوں کے پاس جا پہنچے جو اپنے بتوں کی عبادت کے لیے بیٹھے رہتے تھے۔ بنی اسرائیل کہنے لگے کہ موسیٰ، جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دو۔ فرمایا کہ تم بڑے ہی جاہل لوگ ہو، یہ لوگ جس شغل میں پھنسے ہوئے ہیں وہ برباد ہونے والا ہے، اور جو کام یہ کرتے ہیں سب بےہودہ ہیں۔ فرمایا کیا میں اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود تلاش کروں، حالانکہ اس نے تم کو تمام اہل عالم پر فضیلت بخشی ہے، اور ہمارے ان احسانوں کو یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعونیوں کے ہاتھ سے نجات بخشی۔ وہ لوگ تم کو بڑا دکھ دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو تو قتل کر ڈالتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔

0: مؤمنین،
1: اور ہم نے موسیٰ سے 30 رات کی میعاد مقرر کی اور 10 راتیں اور ملا کر اسے پورا چلا کر دیا، تو اس کے پروردگار کی 40 رات کی میعاد پوری ہو گئی، اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میرے کوہ طور پر جانے کے بعد تم میری قوم میں میرے جانشین ہو، اور ان کی اصلاح کرتے رہنا اور شریروں کے رستے پر نہ چلنا، اور جب موسیٰ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر کوہ طور پر پہنچے اور ان کے پروردگار نے ان سے کلام کیا تو کہنے لگے کہ اے پروردگار، مجھے اپنا جلوہ دکھا کہ میں تیرا دیدار کروں، فرمایا کہ تم مجھے ہرگز نہ دیکھ سکو گے، ہاں پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، اگر یہ اپنی جگہ پر قائم رہا تو تم مجھ کو دیکھ سکو گے۔ پھر جب ان کے پروردگار نے پہاڑ پر تجلی کی تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب ہوش میں آئے تو کہنے لگے کہ تیری ذات پاک ہے اور میں تیرے حضور میں توبہ کرتا ہوں، اور جو ایمان لانے والے ہیں ان میں سب سے اول ہوں۔

0: فرمایا اے موسیٰ میں نے تم کو اپنے پیغام اور اپنے کلام سے نواز کر لوگوں سے ممتاز کیا ہے تو جو میں نے تم کو عطا کیا ہے اسے تھامے رکھو اور میرا شکر بجا لاؤ اور ہم نے تورات کی تختیوں میں ان کے لیے ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی پھر ارشاد فرمایا کہ اسے مضبوطی سے تھامے رہو اور اپنی قوم سے بھی کہہ دو کہ ان باتوں پر بہت اچھی طرح عمل کریں میں عنقریب تم کو نافرمان لوگوں کا گھر دکھاؤں گا جو لوگ زمین میں ناحق تکبر کرتی ہیں ان کو اپنی آیتوں سے پھیر دوں گا اگر یہ سب نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی ان پر ایمان نہ لائیں اور اگر بھلائی کا رستہ دیکھیں تو اسے اپنا رستہ نہ بنائیں اور اگر برائی کی راہ دیکھیں تو اسے رستہ بنا لیں یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے غفلت کرتے رہے اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں اور آخرت کی پیشی کو جھٹلایا ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے یہ جیسے عمل کرتے ہیں ویسا ہی ان کو بدلہ ملے گا
1: وَلَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ
0: آمین
2: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی
3: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز جی اے ایف ایم کی آواز
2: جی اے ایف ایم نیٹ ورک سندھ کی آواز

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران، سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: हस्तक्षेप सारायो। इजलास में टिन्ही मुल्कनि जी फौज विच में ताउन खे हथी ॾियण ते ॻाल्हियूं कयूं वयूं। ईरान अमरीका सां जंग जारी रखण नथो चाहे, हाणे जंग ख़तम करण जो फैसलो अमरीका खे करणो आहे। ईरानी सदर मसूद पज़िशकियान चयो आहे त जेकॾहिं इख़्तिलाफ़ ॻाल्हियुनि ज़रिए हल थी सघनि था त हिक ॿिए खे क़तलु करण जी ज़रूरत न आहे। अमरीकी हुकूमत आलमी कानून तहत मुआदो करण चाहे थी त ईरान तयार आहे। ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास इराकी चयो आहे त जेकॾहिं अमरीका कुझु शर्तनि ते अमल करे त अबनाह हुर्मुज़ खे 7 ॾींहनि में खोलियो वेंदो। पीटीआई जो 27 सेप्टेम्बर ते इस्लामाबाद अलानी लॉन्ग मार्च मुल्तवी, 4 अक्टूबर ते करण जो ऐलान। केपी जे वॾे वज़ीर सुहेल आफरीदी चयो आहे त असांजो लॉन्ग मार्च हाणे 4 अक्टूबर ते पिशावर खां निकरंदो, जेको लाज़मी इस्लामाबाद पहुचंदो। फैसलो सियासी कमेटी इतफ़ाक़ राय सां कयो आहे। सुद समाज वारे वफ़ाक़ी वज़ीर अतातार चयो आहे त पीटीआई वारा बुज़दिल आहिनि, जंहिं सबब ई हिननि लॉन्ग मार्च मुल्तवी कयो आहे। हिननि में हिमत आहे त लॉन्ग मार्च करे ॾेखारनि। पीटीआई दहशतगर्दनि जी सहूलतकारी टीटीपी जी बी टीम आहे। केपी जो वॾो वज़ीर सूबे जो वॾो वज़ीर घटि ऐं टीटीपी जो कमांडर वधीक लॻंदो आहे। पीटीआई वारा दहशतगर्दनि जी मज़मत बंदा आहिनि कंदा। दहशतगर्दनि जी सहूलतकारी पीटीआई जी पॉलिसी आहे। वफ़ाक़ी हुकूमत ईंदड़ 3 ॾींहनि लाइ पेट्रोलियम शयुनि जे अघनि में फेरफार करे छॾी। पेट्रोल 2 रुपया 2 पैसा फी लीटर महांगो, नओ 391 रुपया 30 पैसा थी वियो। डीज़ल 3 रुपया 59 पैसा घटिताई खां पोइ फी लीटर 408 रुपया 53 पैसा फी थी वियो। पेट्रोलियम डिवीज़न पारां जारी कयल नोटिफिकेशन मूजिबि पेट्रोलियम शयुनि जा अघ 28 सेप्टेम्बर ताईं मुक़रर हूंदा। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ अपोज़िशन लीडर महमूद ख़ान अचक सई खे ख़त लिखी ॻाल्हियुनि जी दावत ॾेई छॾी। ज़रियो चवण आहे त वज़ीर आज़म अपोज़िशन लीडर खे ॻाल्हियुनि ऐं इलेक्शन कमीशन में मोकिलियुनि बाबति ख़त लिखियो आहे। अपोज़िशन लीडर जे तर्जुमान वज़ीर आज़म जे ख़त मिलण जी तस्दीक करे छॾी। हुकूमत ते ॻाल्हियुनि तां फिरण जो बि इल्ज़ाम लॻायो। पाकिस्तान विचोबर में अमुन वारियुनि कोशिशुनि खे आसान बणाइण लाइ भरपूर किरदार अदा करे रहियो आहे। कारोबार ऐं सड़पकारी लाइ ख़िते में ड्रिघे मुदे लाइ अमुन इंतिहाई अहम आहे। न्यूयॉर्क में सड़पकारनि खे ख़िताब कंदे वज़ीर आज़म चयो आहे त पाकिस्तान जी मईशत मुस्तक़िम थियण बैदि तरक़ी करे रही आहे। मुल्क में वॾे पैमाने ते सुधारा कया पिया वञनि। मईशत खे डिजिटलाइज़ करण, टेक्नोलॉजी ऐं ई गवर्नेंस ते कम तेज़ी सां जारी आहे। पाकिस्तान वटि ज़राइत, मदनियात ऐं तवानाई समेत केतिरनि ई शोबनि में सड़पकारी जा मौकिया मौजूद आहिनि। मदरगाहनि ऐं बहरी जहाज़नि वारे सनत बि सड़पकारीअ जा मौकिया मौजूद आहिनि, जिन मां फ़ाइदो हासिल करे सघिजे थो। बलोचिस्तान में ऑपरेशन शहबान जारी, फोर्सिस जा ऑपरेशन 11 दहशतगर्द मारिजी विया। ISPR मूजिब नौशुकी ज़िले में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन दौरान सिक्योरिटी फोर्सिस दहशतगर्दनि जे ठिकाणे खे निशानो बणायो। फायरिंग जे ॾे वठि में 11 दहशतगर्द मारिजी विया। मजमूई तौर ते 21 सेप्टेम्बर खां अॼु ताईं 33 दहशतगर्द मारिजी विया।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
3: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
4: बैंक इस्लामी लाया, पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग।
5: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।
6: तालीमुल कुरान, कुरान मजीद के लफ्जी तर्जमा और तफसीर पर मुबनी प्रोग्राम मुकर्रर है डॉक्टर फरहत हाशमी।
7: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي انذر الناس، اور ڈراؤ لوگوں کو، خبردار کرو. آپ کہہ رہے ہوں گے نا کیا ڈرا رہی ہیں ایسی باتیں کر کر، خالی لفظی ترجمہ ہی کافی تھا، اتنی ڈیٹیل میں جا کے ڈرانے کی کیا ضرورت تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے انذر الناس، ڈراؤ ڈراؤ لوگوں کو، اس لیے کہ یہ دن تو آنا ہے نا، یہ ہونا ہے. سوچو اس کے بارے میں، یوم یأتیہم العذاب، جس دن آ جائے گا عذاب. فیقول الذین ظلموا، تو کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، ربنا اے ہمارے رب، اخرنا الی اجل قریب، ہمیں مہلت دے دے، قریب کی مدت تک، تھوڑے دن اور مہلت دے دے، چند روز کی مہلت دے دے. نجب دعوتک، ہم تیری پکار پہ لبیک کہیں، تیرے بلانے کا جواب دیں. ونتبع الرسل، اور ہم تیرے رسولوں کی پیروی کریں، تیرے رسولوں کے پیچھے چلیں. اب تو ہمیں سنت اچھی نہیں لگتی نا رسول کی پیروی، تو اس وقت لوگ جو پیروی نہ کر کے گئے ہوں گے وہ کہیں گے یا اللہ تھوڑا وقت اور دے دے، جو تو نے کہا وہ بھی مانیں گے، جو تیرے رسولوں نے کیا وہ بھی کر کے دکھائیں گے. آج تو وہ سب کچھ بیکورڈنیس اور معلوم نہیں کیا کچھ نظر آتا ہے. اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، کیا تم اس سے پہلے قسمیں نہیں کھاتے ہوتے تھے کہ تم کو کوئی زوال نہیں آنا؟ قسم کا مطلب ہے پکا دل میں سوچا ہوا تھا کہ جو کچھ نعمتیں ہمیں ملی ہیں کبھی ختم نہیں ہونے والی. ایسے مولویوں کے افسانے ہیں کہ قیامت آئے گی اور پوچھ ہوگا اور یہ سب کچھ ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا. اقسم تم سے ضروری نہیں کہ زبان سے بول کے قسم کھائی کہ ہم نے کبھی نہیں مرنا، لیکن جو تم کر رہے تھے، جو تمہارا حال تھا، وہ یہی بتا رہا تھا گویا تم نے قسم کھا رکھی ہے کبھی نہ مرنے کی. ورنہ اگر کبھی مرنے کا ہی خیال آ جاتا تو کچھ تو یہ خرافات کم ہوتی. وسکن تم، اور ٹھہرے رہے تم، رہ چکے تم، ساکن اور سکون اور گھر میں رہنے کے لیے سکن تم کا لفظ، اور سکنا اور ساکن یہ سب ایک ہی روٹ ہے، گھر سکون کے لیے ہوتا نا. سکن تم فی مساکن الذین، مساکن مسکن کی جمع ہے، رہنے کی جگہ. ان لوگوں کے مساکن میں رہے تم، ظلموا انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا تھا. تم دیکھتے بھی رہے کہ تم سے پہلے وہاں بہت سے غلط کار رہ چکے ہیں. وتبین لکم، اور تم پہ واضح بھی ہو چکا تھا. کیف فعلنا بہم، کہ ان کے ساتھ ہم نے کیا کیا تھا، ان کا انجام بھی تمہارے سامنے تھا. وضربنا لکم الامثال، اور اگر ڈائریکٹلی نہیں دیکھ رہے تھے تو ہم نے تمہارے سامنے بہت سی مثالیں تو پیش کی تھی. وقد مکروا مکرہم، اور یقیناً انہوں نے کچھ چالیں چلی. وعند اللہ مکروہم، اور اللہ کے ہاں ان کی سب چالیں ریکارڈڈ ہیں. اللہ کے پاس ہیں ان کی چالیں، ایک معنی تو کیا ہے کہ ان کی ہر چال کا ریکارڈ اللہ کے پاس ہے، اللہ نے سب لکھ لیا. دوسرا معنی کیا ہے؟ ان کی ہر چال کا توڑ اللہ کے پاس. وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ، اگرچہ تھی ان کی چالیں، لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ، کہ ان سے پہاڑ بھی ٹل جائیں. ایسی ایسی چالیں چلی انہوں نے، یعنی پہلی قومیں جو تھی وہ بھی بڑی ہی تیز دماغ تھی، اور اللہ کے انبیاء رسولوں کی پکار کو نگیٹ کرنے کے لیے، ریجیکٹ کرنے کے لیے انہوں نے کیسے کیسے بہانے تراشے اس سے بچنے کے لیے. لیکن جب اللہ کا حکم آیا، فیصلہ آیا، تو ایک ہی حلے میں ان کی سب چالیں عکارت ہو گئیں. فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ، پس ہرگز نہ سمجھو اللہ کو کہ اپنے وعدے کو خلاف کرے گا رسولہ، جو اس نے اپنے رسولوں سے کیا ہے. ان اللہ عزیز ذو انتقام، بے شک اللہ زبردست ہے، انتقام لینے والا ہے. تم اللہ کے نبیوں کو ستاؤ اور تمہیں کچھ نہ کہا جائے، تمہیں پوچھا نہ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ ان کا بھی بدلہ لے کے رہے گا جو معاملہ تم نے ان کی تعلیمات کے ساتھ کیا. یوم تبدل الارض غیر الارض، جس دن بدل ڈالی جائے گی زمین سوائے زمین کے، اس زمین کو کسی اور رنگ میں بدل دیا جائے گا، یعنی زمین ایسی نہ رہے گی جیسے اب تمہیں ہری بھری پہاڑوں سمندروں والی نظر آتی، سب چینج ہو جائے گا، سارا سین بدل جائے گا. حدیث ہے قیامت کے دن لوگ سفید بھوری زمین پر اکٹھے ہوں گے، کیا ہو جائے گی؟ زمین سفید اور بھوری جو میدے کی روٹی کی طرح ہوگی. کبھی اگر آپ نے نمک پارے بنائے ہوں تو میدے کو عموماً پہلے روٹی کی شکل میں بیلا جاتا ہے. کتنی باریک صفوف جیسی وہ اوپر ہلکی ہلکی سی لیئر نظر آتی، بالکل گول سفید سی. کبھی بنائے اور دیکھیں اس کو، اس سے تشبیہ دی کہ پوری زمین ایک ٹکیا ہو جائے گی نا سفید رنگ کی، جیسے میدے کی روٹی ہوتی. اس میں کسی کا کوئی جھنڈا یا نشان نہ ہوگا. دنیا میں تو ہم نے جگہ جگہ جھنڈے لٹکائے ہوئے ہیں نا، فرمایا سب جھنڈے اتر جائیں گے، بس بہت تم نے اپنی بڑائیاں دکھائیں، سیدھے سیدھے سب کھڑے ہوں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ جب یہ زمین و آسمان بدل دیے جائیں گے تو لوگ اس دن کہاں ہوں گے؟ یعنی اگر ہمیں اس کمرے کا کارپٹ چینج کرنا ہو کہ یہ رنگ زیادہ اچھا نہیں، کوئی خوبصورت رنگ لائیں، تو سب کو باہر نکالنا پڑے گا، پھر بچھے گا. حضرت عائشہ بڑی حیران ہے، کہنے لگی اچھا زمین کا سارا حلیہ چینج کر دیا جائے گا، یہ سب کچھ سفید روٹی کی طرح کر دیا جائے گا، تو لوگ کہاں جائیں گے؟ کتنا ذہین سوال ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پل صراط پر، صحیح مسلم کی روایت، ایک یہودی کے سوال پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اس دن پل کے قریب اندھیرے میں ہوں گے. ان سب کو ایک طرف کر کے، سب کچھ چینج کر کے، سب کو پھر لائنوں میں صف در صف آئیں گے. آپ کو پتا پورا ڈسپلن ہوگا، ایک شخص لائن نہیں توڑ سکے گا. ایسے فرشتے سپاہیوں کی طرح کھڑے ہوں گے کہ کسی کو مجال نہ ہوگی کہ کوئی گڑبڑ کرے. اور اتنے سارے لوگ کھڑے ہونے کے باوجود کوئی نہ نعرے لگا سکیں گے، نہ احتجاج کر سکیں گے، نہ شور مچا سکیں گے، اور نہ مل کے سارے کسی کو چھڑا سکیں گے، اور نہ کسی کو جنت میں دھکیل سکیں گے، اور نہ سب مل کے پل توڑ سکیں گے، کچھ نہ کر سکیں گے. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے، آسمان کا رنگ بھی بدل جائے گا. اچھا آپ نے دیکھا ہوگا نا وائٹ کارپٹ، ہمارے یہاں پاکستان میں تو اس کا تصور ذرا محال ہوتا ہے، لیکن جہاں لوگ یا جہاں صفائی یا گھروں کے ڈیزائن ایسے ہوتے ہیں کہ افورڈ کر سکتے ہیں، تو اگر کبھی آپ کو موقع ملا ہو ایسا گھر دیکھنے کا یا جگہ دیکھنے کی جہاں وائٹ کارپٹ ہو، پیور وائٹ، تو اس کے اوپر آپ نے دیکھا کہ فرنیچر بہت نکھرتا ہے، بہت خوبصورت لگتا ہے. تو اسی طرح جب زمین بالکل وائٹ ہو جائے گی تو ہر بندہ خوب نکھر کے کھڑا ہوگا اس میں، کہ سفید پیپر کے اوپر حروف خوب ابھرتے ہیں نا. تو یہ حکمت سمجھ میں آتی ہے کہ وہ زمین کو سفید کیوں کر دیا جائے گا، کہ وبرزوا للہ الواحد القہار، سب کھل کے بے نقاب ہو کے اس زمین کے اوپر سامنے نظر آئیں گے. وتر المجرمین، اور تم مجرموں کو دیکھو گے، یوم اذن اس دن، مقرنین جکڑے ہوئے ہوں گے، قرن قافر نون، ایک چیز کو ایک سے ملانا جوڑنا، قران بھی اسی سے، وہ رسی جس میں دو چیزیں نہایت مضبوطی سے باندھی جاتی، یعنی جہنم کے اندر جکڑے ہوئے ہوں گے، فل اسفاد سفد کی جمع، بیڑیوں میں، زنجیروں میں، یعنی جہنم میں پھینک کے بھاگنے کا موقع بھی نہیں دیا جائے گا، پکڑ کے جیسے بھینس کو قلعے سے باندھ دیا جاتا ہے، کسی وحشی جانور کو جکڑ دیا جاتا ہے تاکہ وہ بہت ہنگامہ نہ کرے. اچھا اب تو آپریشنز کرنے کے لیے بے ہوش کر دیا جاتا ہے نا، پہلے زمانے میں کیا کیا جاتا تھا کہ اگر کسی کا کچھ کاٹنا ہوتا تھا یا کچھ اس کو جلانا ہوتا تھا، کسی اس کے حصے کو، تو پکڑ کے رکھتے تھے سارے تاکہ وہ ہل نہ سکے، اس حصے کو کاٹ دیا جائے، یہ آپریشن کا طریقہ ہوتا تھا. اب بھی آپ دیکھیں نا بچوں کو اگر آپ نے ویکسینیشن کرانی ہو تو آپ کو ڈر ہوتا ہے کہ وہ ہلے گا، تو اس سے پہلے اس کو اچھی طرح پکڑ کے رکھتے ہیں تاکہ ہلے نہ، اور پھر ڈاکٹر اس کو سوئی چبو دیتے ہیں کیونکہ اس نے اچھلنا ہے اس سوئی کے چبنے. بالکل اسی طرح جب کوئی آگ میں پھینکا جائے گا تو خوب چیخے چلائے گا، تو اس مجرم کو باندھ دیا جائے گا. مقرنین فی الاسفاد سرابیلہم من قطران، ان کے لباس اس میں تارکول کے ہوں گے، گندھک کے ہوں گے. وتخشى وجوههم النار، وہ گندھک کو بھی آگ جو پکڑے گی تو شعلے اتنے اوپر اٹھیں گے کہ چہرہ چھپ جائے گا شعلوں میں. یہ سب کچھ کیوں ہوگا؟ لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، تاکہ اللہ بدلہ دے ہر شخص کو جو اس نے کمائی کی، جو چوریاں اس نے کی، جو جھوٹ بولے، جو کسی کا مال اٹھایا، کسی کو دھوکہ دیا، کسی کو جو کچھ نقصان پہنچایا، اس کا بدلہ یہاں اس کو ملے. ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے. یہ جو تارکول کی بات ہے نا، آپ نے کبھی موم بتی جلائی ہوگی، پھر اندھیرے میں اس کو اٹھا کے کچن سے بیڈ روم میں لائے ہوں گے، رستے میں موم پگھل کے ہاتھ پہ گر گیا ہوگا، کچھ یاد ہے؟ وہ گرم گرم موم جب چپک جاتا ہے ہاتھ پر، کیسی اذیت ہوتی ہے اس کی. اسی چیز کو ذہن میں رکھ کے اس آیت کو سمجھیں کہ ان کے لباس کپڑے کے نہیں ہوں گے، تارکول کے ہوں گے، گندھک کے ہوں گے. وہ خود بھی جسم پہ جیسے چپکی بھی ہوگی اور اوپر سے آگ. کبھی کسی جلے ہوئے کو آپ نے سنا یا دیکھا ہوگا کہ اگر ایکریلک تو آگ لگ جائے تو جسم کے ساتھ چپک جاتے. پھر موم بتی تو ٹھنڈی بھی ہو جاتی ہے، تو ٹھنڈا بھی نہیں ہوگا. ان اللہ سریع الحساب، اللہ جلد لینے والا ہے حساب. مسند احمد میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں چار کام جاہلیت کے ہیں جو ان سے نہ چھوٹیں گے: حسب پر فخر کرنا، نسب میں تانا دینا، ستاروں سے بارشیں مانگنا، میت پہ نوحہ کرنا. سنو، نوحہ کرنے والی نے اگر اپنی موت سے پہلے توبہ نہ کی تو اسے قیامت کے دن گندھک کا کرتا اور کھجلی کا دوپٹہ پہنایا جائے گا. جیسے کوئی فوتگی ہو جاتی ہے نا تو کیا کرتے ہیں؟ عورتیں خاص طور پہ بین کر کے رو رہی ہوتی ہیں، منع کیا کریں اگر ایسے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے نا کہ کوئی چلا جائے، فوت ہو جائے. بے شک اللہ جلد لینے والا ہے حساب. ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام ہے سب لوگوں کے لیے. للناس سے مراد تمام انسانیت، کوئی بھی نہیں بچا، کوئی بھی نہیں چھوٹا. بلاغ للناس، پہنچا دیا ہم نے یہ سب کو. یہ صرف اپنی فکر ہے کہ ہم جنت میں چلے جائیں، جو کہیں جاتا ہے جائے. وَلِيُنذَرُوا بِهِ، چاہیے کہ وہ سب ڈرائے جائیں اس کے ساتھ، یہ باتیں ان سب کو بتائی جائیں، سب تک پہنچائی جائیں. وَلِيَعْلَمُوا، تاکہ وہ جان لیں، ان کو بھی سمجھ آ جائے، ان کو بھی پتا چل جائے. انما ہوا الہ واحد، کہ وہ ایک ہی الہ ہے. وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ نصیحت پکڑے عقل والے. اب دیکھیں کہ یہ پہلی سورت ہے جس میں جہنم کا اتنا تفصیل سے ذکر ہے. وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مِّن وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ. آیت 16، يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ. یہ سارے جہنم کے تذکرے کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چاہیے کہ یہ پیغام سب لوگوں کو پہنچ جائے. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ جب آیتیں آتی ہیں نا، بہت دل پریشان ہوتا ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں، ہمارا میڈیا کیا کر رہا ہے، کیا پہنچا رہا ہے سب لوگوں کو، کیا نشر ہو رہا ہے، کیا ابلاغ ہو رہا ہے. ھذا بلاغ للناس، کیا یہ ذمہ داری نہیں ہماری؟ کیا پوچھا نہ جائے گا؟ کیا حساب نہ ہوگا؟ دیکھیں نا، جب بھی کوئی ہمارے ہاں میڈیا کے کسی، مثلا انفارمیشن منسٹری میں، کسی ٹیلی ویژن میں، ریڈیو میں، کسی کو کوئی بڑا عہدہ ملتا، کتنے خوش ہوتے ہیں لوگ کہ فلاں اس عہدے پہ پہنچ گیا. لیکن نہیں معلوم کہ یہ بھی اس کی ذمہ داریوں میں سے، کہ تمام انسانوں کو صرف دنیا نہیں، اس کی آخرت کی فکر بھی کروائیں. وَلِيَعْلَمُوا، ان کو معلوم بھی ہو جائے. اَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور اگر نہیں سب سنتے، نہ سنیں، ٹی وی بند کرتے، کرنے دیں، کچھ تو سنیں گے. ولی ذکر اولو الالباب، عقل والے سن لیں گے اور اس سے سبق بھی لیں گے. لیکن ہم تو سب ہر وقت کچھ اور ہی سنتے رہتے ہیں، تو جو سنتے ہیں وہی اثر کیے ہوئے ہیں، وہی سوچتے ہیں، وہی بولتے ہیں، وہی حرکتیں ہیں، وہی ادائیں ہیں، وہی انداز ہیں. ھذا بلاغ للناس، ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب. کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ جو اوپر اتنی سخت آیتیں آپ نے سنی ہیں، ان کے بعد آخر میں اختتام اس پر کیوں ہوا ہے؟ آخرت کا معاملہ جتنا ہم نے آسان سمجھ رکھا ہے اتنا ہے نہیں. ہم تو اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ اپنے بارے میں بھی کم سوچتے ہیں، باقی دنیا کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ کیا مراد ہے اس سے؟ ہذا بلاغن، ہذا کیا چیز ہے؟ یہ پیغام پہنچایا جانے والا ہے اور پہنچایا جانا چاہیے. یہ میسج ہے للناس، لوگوں کے لیے. کون سا پیغام اور کن لوگوں کے لیے؟ اللہ کا یہ پیغام جو اس کتاب کی شکل میں اب بھی ہمارے پاس موجود ہے، یہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے بلکہ یہ پوری انسانیت کے لیے ہے. اور اس پیغام میں پورا قرآن پاک بھی، اور خاص طور پر اس سورت کے جو کانٹینٹس ہیں، اور خصوصی طور پر آپ دیکھیے کہ جہاں آیت نمبر 44 آ رہی ہے، وَأَنذِرِ النَّاسَ، لوگوں کو خبردار کر دو، يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ. تو اس دن تو کوئی فیصلہ بدلا نہیں جائے گا، کسی کو مہلت ملے گی نہیں، کوئی واپس آ نہیں سکتا. جس کا نقصان ہو گیا اس کا تو بہت سخت ہو گیا، سب سے بڑا نقصان ہو گیا جس کو پلٹایا نہیں جا سکتا. وَلِيُنذَرُوا بِهِ، اور تاکہ انہیں خبردار کیا جائے. بھی کی ضمیر کدھر جا رہی؟ بلاغ کی طرف. اس پیغام کے ذریعے انسانیت کو خبردار کر دیا جانا چاہیے کہ ان سب کے آگے ایک دن آنے والا ہے جس میں ان کا حساب ہوگا، ان کو جو نعمتیں ملی ہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور کیوں پہنچانا ہے پیغام؟ پیغام پہنچانے کی ضرورت اور مصلحت کیا ہے؟ وَلِيَعْلَمُوا، تاکہ انہیں علم ہو جائے. کس بات کا علم؟ تو پیغام کی اصل جو جسٹ ہے یا نچوڑ ہے یا جو میسج ہمیں کنوے کرنا ہے وہ کیا ہے؟ انما ہوا الہ واحد، کہ لوگ شرک سے باہر آ جائیں، ایک رب سے جڑ جائیں، جس نے ان کو پیدا کیا، سب کچھ دیا، جس کا ان پہ سب سے بڑھ کر حق ہے، اس کو ادا کریں. اور کیا کریں؟ پیغام پہنچانے کا اور مقصد کیا ہے؟ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، عقل والے نصیحت پکڑیں. اسلام کو افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج جو لوگ ملے ہیں وہی اسلام کے لیے زیادہ نقصان پہنچانے والے ہیں. اسلام کو ایسے دوست ملے ہیں جو اسلام کے لیے ایک مخلص دوست کا رول ادا نہیں کر رہے. ایسے میں اگر ہم اس سچے پیغام کو دنیا تک پہنچانا چاہتے ہیں تو اس کتاب کے ذریعے اور اس کی تعلیم ہی کے ذریعے ہو سکتا ہے. اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ صرف اس کے الفاظ نہیں، اس کی روح کو خود بھی سمجھیں اور اس کی روح کو دوسروں تک کنوے کرنے کی کوشش کریں. صرف الفاظ میں اور صرف اس کے حرام حلال کے پہلو اور صرف اس کے چند ظاہری ریچولز کی باتوں تک ہی الجھ کر نہ رہ جائیں. یہ ایک واقعہ ہے، کیونکہ رشین نیم ہے، میں بھی پروننسیشن میں تھوڑا فرق ہو، لیکن ولادیمیر اول، VLADIMIR، ولادیمیر یا ولادیمیر، وٹ ایور، 956 میں پیدا ہوا اور 1015 میں اس کی وفات ہوئی. وہ روس کا پہلا عیسائی بادشاہ ہے. وہ شروع میں بت پرست تھا، اس نے عیسائی مذہب قبول کر لیا. اس کے بعد اس نے روسی باشندوں کو عیسائی بنانا شروع کر دیا. اور ویسے بھی لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں، جو کچھ وہ کرتے ہیں آنکھیں بند کر کے وہی کرتے ہیں. یہاں تک کہ ان کی اکثریت نے عیسائی مذہب قبول کر لیا اور تمام بت دریاؤں میں پھینک دیے گئے، کیونکہ پہلے مشرک تھے یہ لوگ. 11ویں صدی عیسوی کے ایک مسیحی راہب جیکب نے اس واقعے کی کہ وہ کیسے عیسائی ہوا اس کی کچھ تفصیلات لکھی ہیں، وہ بہت سبق آموز ہیں۔ اس نے لکھا ہے کہ شاہ روس ولادیمیر کا یقین اپنے آبائی مذہب بت پرستی سے اٹھ گیا، یعنی اس کا دل اٹھ گیا کہ یہ کوئی بتوں کو پوجنا نہیں چاہیے۔ اس کے بعد اس نے تحقیق کے لیے، ریسرچ کے لیے یہودی، عیسائی اور اسلامی علماء کو بلایا اور ہر ایک سے اس کے مذہب کے بارے میں مفصل گفتگو کی۔ یہ انسائیکلوپیڈیا بریٹانیکا 1984 میں اس ٹاپک کے نیچے آپ کو مل جائے گا، VLADIMIR 1۔ اوکے، یعقوب کے بیان کے مطابق یہودی علماء نے کہا کہ ہمارا خدا ہم سے ناراض ہے، اس لیے ہم کو نہیں معلوم کہ ہمارا مقام زمین میں ہے یا آسمان میں۔ تو بادشاہ نے کہا مجھے ایسے مذہب کی ضرورت نہیں، کیونکہ ان کو اپنے دین کے بارے میں، اپنے مستقبل اور اپنے فیوچر کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں کہ انہیں کیا کرنا ہے اور مقام ان کا کیا ہے، تو یہودی نہیں ہونا چاہا اس نے۔ مسلم علماء کی زبان سے اسلام کی تعلیمات سن کر اس کو اسلام سے دلچسپی ہوئی، حتیٰ کہ وہ اسلام قبول کرنے پر بھی آمادہ ہو گیا، مگر اس نے ایک شرط لگائی کہ میں شراب کا بہت عادی ہوں، میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں مگر شراب نہیں چھوڑ سکتا۔ مسلم علماء نے کہا کہ ہمارے مذہب میں شراب حرام ہے، اس لیے اگر تم اسلام قبول کرتے ہو تو تم کو شراب بھی لازمی چھوڑنی پڑے گی۔ اس نے علماء سے بہت زیادہ کہا کہ شراب کے معاملے میں اسے رخصت دے دی جائے، مگر علماء راضی نہیں ہوئے، چنانچہ بات ختم ہو گئی اور شاہ روس اسلام قبول کرنے سے باز رہا۔ اس کے بعد شاہ روس نے عیسائی مذہب کے لوگوں سے گفتگو کی، عیسائی عالموں نے زیادہ حکمت اور دانش مندی کا ثبوت دیا۔ وہ اگرچہ اپنے مذہب اور عقائد کے معاملے میں بادشاہ کو کچھ بہت زیادہ مطمئن نہ کر سکے، مگر انہوں نے شراب کے معاملے میں بادشاہ کو رخصت دے دی۔ مسیحیت پر اصولی اعتبار سے مطمئن نہ ہونے کے باوجود عملی اعتبار سے اس نے اس کو پسند کیا، چنانچہ گفتگو کے آخر میں شاہ روس نے مسیحی مذہب کو اختیار کر لیا۔ پروفیسر رابرٹس کے الفاظ میں یہ واقعہ روس کی تاریخ اور کلچر میں ایک نقطہ انقلاب بن گیا۔ ایک ملک جس کا مستقبل اسلام کی طرف جا سکتا تھا، اس کا مستقبل عیسائیت کی طرف چلا گیا۔ جن علماء نے سابق شاہ روس سے گفتگو کی ان کو اسلام کا ایک مسئلہ معلوم تھا، مگر ان کو اسلام کا دوسرا مسئلہ معلوم نہ تھا۔ وہ حرام اور حلال کے قانونی مسئلے کو تو جانتے تھے، مگر وہ اللہ کی طرف دعوت دینے کی حکمت کے زیادہ گہرے مسئلے کو نہیں جانتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے وہ نادانی کی جو اوپر کے واقعے میں نظر آتی۔ اب دیکھیں کہ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ پیغام پہنچانے کے لیے جس علم کی بات کر رہے ہیں اور جس چیز کی طرف متوجہ کر رہے ہیں وہ کیا ہے، کہ ابتدائے پیغام میں آپ کس چیز پر زور دیں گے؟ توحید پر، oneness of God۔ ہاں، اگر کوئی اس کو نہیں مانتا تو پھر آپ وہ مسلمان نہیں ہو سکتے، اس پہ آپ کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ لیکن ایک دفعہ ایک شخص جب وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، جب لوگ اس کو جان لیں گے تو کیا ہوگا؟ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، عقل والے نصیحت پکڑ لیں گے، اگلی باتیں بھی سمجھ جائیں گے۔ لیکن اگر پہلے ہی مرحلے پر آپ لوگوں کے ساتھ یہ شرط لگا دیتے ہیں کہ آپ کو یہ اور یہ اور یہ سب کچھ کرنا پڑے گا، تو ایسی صورت میں نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کہ اصل پیغام بھی پیچھے چلا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں یہ نہیں کہ شراب حلال ہے اور ہم لوگوں کو مسلمان کرنے کے لیے کہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں، شراب حلال ہے اس لیے تم شراب پیتے رہو، لیکن ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم پہلے سٹیپ کو تو اختیار کرو، بعد میں پھر جب تم اسلام کا مطالعہ کرو گے، اسلام کے بارے میں جانو گے، تو پھر تم ڈیسائیڈ کر لینا۔ تم پہلے ایک ڈیسیژن لے لو، مسلمان ہو جاؤ، پھر اگلا ڈیسیژن بعد میں لے لینا۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تھی تو سب سے پہلے شراب ہی حرام کی تھی ان کے لیے؟ کیا سب سے پہلے انہی چیزوں پر بات کی تھی جن سے آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں جب کسی کو بھی اسلام کی طرف لاتے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ اسلام کے اندر اتنی کشش اور خوبصورتی ہونے کے باوجود لوگ ہماری وجہ سے، ہمارے رویوں سے اسلام سے دور ہو جاتے ہیں۔ آپ سب جانتے کہ شراب روز اول سے حرام نہ تھی۔ مکہ میں جو لوگ مسلمان ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے توحید اور رسالت کی بیعت لیتے تھے، مگر شراب چھوڑنے کا ان کو حکم نہیں دیتے تھے۔ چنانچہ مکہ کے اہل ایمان میں ایسے لوگ شامل تھے جو اسلام لانے کے باوجود شراب پیتے رہے۔ انہوں نے بعد کو اس وقت شراب پینا چھوڑا جب وہ ہجرت کر کے مدینہ آئے اور شراب کے بارے میں آخری حکم نازل ہوا، اور آپ پڑھ چکے ہیں کہ شراب کے سارے احکامات بھی یکدم نازل نہیں ہوئے۔ اس سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ دعوت و تبلیغ کا آغاز شراب کا حکم بیان کرنے سے نہیں ہوتا، اور نہ یہ ضروری ہے کہ ایمان لانے کے لیے ہر حال میں ترک شراب کی شرط لگا دی جائے کہ اگر شراب نہیں چھوڑ سکتے تو بے شک وہ مسلمان بھی نہ ہو۔ یہ نہیں ہم کہہ سکتے کسی کو، کیونکہ شراب اگرچہ کبیرہ گناہ ہے لیکن شرک اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یہاں ایک شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ شراب کے بارے میں رخصت اس وقت تک تھی جب تک اس کے بارے میں واضح حکم قرآن میں نہیں آیا تھا، اب جب کہ شراب کی حرمت کا واضح حکم آ چکا ہے تو اب یہ ممکن نہیں کہ ایک حرام کی ہوئی چیز کے بارے میں کسی کو رخصت دی جائے، مگر یہ دلیل درست نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے دعوتی مصلحت کے تحت بعض احکام میں لوگوں کے ساتھ وقتی طور پر نرمی اور رخصت کا طریقہ اختیار کیا، وقتی طور پر، فار دا ٹائم بینگ، کہ لوگوں کو ایک وقت مل جائے کہ وہ اس کو سوچ سمجھ سکیں۔ اس کی ایک واضح مثال قبیلہ ثقیف کا معاملہ ہے۔ کون تھے قبیلہ ثقیف؟ طائف کے لوگ، اور آپ سب جانتے ہیں کہ یہ فتح مکہ کے بعد آئے تھے۔ قبیلہ ثقیف طائف کا وفد رمضان 9 ہجری میں آیا تھا مدینہ اور اسلام قبول کیا۔ انہوں نے قبول اسلام کے لیے یہ شرط لگائی کہ وہ زکوٰۃ نہ دیں گے اور جہاد نہیں کریں گے۔ اس وقت زکوٰۃ اور جہاد کا واضح حکم قرآن میں آ چکا تھا، اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شرائط کو منظور کر لیا اور فرمایا کہ بعد کو وہ خود ہی اس پر عمل بھی کر لیں گے، یعنی ابھی کلمہ تو پڑھ لیں، بعد میں یہ چیزیں بھی مان لیں گے آہستہ آہستہ، کیونکہ ہیومن نیچر تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ ہمیشہ ہم شروع میں ایک چیز کو نہ کرتے ہیں پر آہستہ آہستہ اس کو قبول بھی کر لیتے ہیں۔ اب اگر کسی خاص حکم پر، کسی خاص معاملے پر کوئی شخص آپ کے ساتھ اڑ گیا ہے تو اس کو کاٹ پھینکنے کی بجائے کیا کریں؟ اگنور کر دیں۔ ٹھیک ہے، اس کا اور اس کے خدا کا معاملہ ہے، آپ اپنی ذمہ داری ادا کریں، وہ اپنی ادا کرے، اس کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا۔ آپ کا کام ہے پہنچا دینا۔ ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ، اور آخرت سے خبردار کر دیا جائے اور ان کو اس بات کا علم دیا جائے کہ اللہ ایک ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ محمد بن قاسم کون تھا؟ اسی قبیلے کا تھا نا، کیا اس نے جہاد نہیں کیا پھر بعد میں؟ یہ اس قبیلے کے لوگوں نے بعد میں جہاد نہیں کیا، انہوں نے کیا لیکن وقتی طور پر اگنور کر دیا گیا۔ اس سلسلے میں ابو داؤد کی یہ روایت آتی ہے، حدیث کی کتاب ہے ابو داؤد کی، اس میں آتا ہے، وہب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر سے ثقیف کے معاملے میں پوچھا جب انہوں نے بیعت کی تھی۔ انہوں نے کہا ثقیف نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شرط لگائی کہ ان پر زکوٰۃ نہ ہوگی اور نہ ان پہ جہاد ہوگا، اور یہ کہ انہوں نے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جب وہ اسلام قبول کر لیں گے تو آئندہ وہ زکوٰۃ بھی دیں گے اور جہاد بھی کریں گے۔ یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے بارے میں ایک اچھا گمان تھا کہ کوئی بات نہیں، اگر شروع میں یہ کہہ بھی رہے ہیں ایک دفعہ مسلمان ہو تو پھر باقی بھی کرنے لگیں گے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
6: یہ پروگرام الہدیٰ انٹرنیشنل کی طرف سے پیش کیا گیا۔ پروگرام کے حوالے سے خط لکھنے کے لیے پتہ نوٹ کیجیے، الہدیٰ انٹرنیشنل 41 DMMS۔
8: It's 9:30 AM۔ This time check is brought to you by۔
9: اگر خوبصورتی چاہیے تو آرچ اپنائے، آرچ بیوٹی کریم، ایلوویرا اور ایوکاڈو صرف 3 دنوں میں، ڈارک اسپاٹس، एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो आर्च ब्यूटी क्रीम।
10: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओ गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां, हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
11: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जी एफ एम, बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: It's 9:45 AM. This time check is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: This program is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
3: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران، سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: It's 10:30 AM. This time check is brought to you by.
3: اگر خوبصورتی چاہیے تو آرچ اپنائیں، آرچ بیوٹی کریم، ایلوویرا اور ایوکاڈو صرف 3 دنوں میں ڈارک اسپاٹس، ایکنی اینڈ سکارز ریڈیوس کر کے اسکن کو بنائے ریڈینٹ، اسپارکلنگ اور دے شاندار میریکل گلو۔ آرچ بیوٹی کریم،
4: خوبصورتی جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم۔ ان میں موجود وائٹامن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری اور چمکدار صرف 2 دن میں۔ ڈارک اسپاٹس کے کرے ختم اور دیے قدرتی اصلی گلو۔ ڈی اسکن بیوٹی کریم، اصلی گلو ہر ڈی جو شو۔ ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان۔
5: ابھی بدھو پیا جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز۔
6: او پتا جا پٹائی پتا تے وسے نور مجھو تو
5: سندھ جو آواز بدندا رہو۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: It's 11:30 AM. This time check is brought to you by
3: Heme Diamond Glow Bleach Cream. Kudrati jizan sa tayar kayal. Jekade kudrati nikhar. Saaf, naram ay roshan chehro. Heme Diamond Glow Bleach Cream.
4: Ab aapki khoobsurti ka fan. White Age Beauty Cream.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران، سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: کرتے ہوئے سعودی دفاع بارے وزیر خالد بن سلمان روایت ملاقات دوران ایک دفاعی معاہدے تحت تھیل فوجی سرحان جی گرجانی جو جائزو ورتو ویو مکے دفاعی معاہدے کے عسکری سہکار میں تبدیل کرن جو عزم ورجایا ویو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے 7 ڈیہن والی جنگ بندی کی تجویز رد کرے چڑی امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کی دعوی رپورٹ میں چیو ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ کے پک ہے تو تہران سندس مطالبہ تسلیم نہ کندو نومبر میں تھیندڑ وچ مدے والے چونڈن بعد بیہر ایران تے حملہ کرے سکے تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایک بھیرو بیہر آبنا ہرمز کے ٹرمپ اسٹریٹ جو نالو دئی چڑھو تصویر بیہر سماجی ویب سائٹ تے جاری کرے چڑی ست شرط پورا تھن تائیں امریکہ کے سزا دین جو سلسلو جاری رہ آبنا ہرمز جو کنٹرول ان وقت ایرانی بحریہ وٹ ہے پاسدار انقلاب کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل حسین وہ بھی چو ہے تو امریکہ کچھ کلاکن لائے بے آبنا ہرمز کو رائے نہ سکو ہے امریکہ کے ہتھیار فٹا کرن والی خواہش پوری نہ تھی پاکستان خطے میں گیٹ وے جو کردار ادا کرنے لائے تیار ہے جٹادار ترقی معاشی انتظام ہے واپاری بھائیواری کے ہتھی لین لائے پرعزم آئیں نیو یارک میں تقریب کے خطاب کندے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار ہے تو خطے وچوبر کے موجودہ صورتحال تے گڑتی ہے عالمی قانون موجب تکرارن کے پرامن حل لائے پرعزم آئیں پاکستان تکرارن کے حل لائے سالسی جو کردار ادا کرے وقار بلند کیو پاکستان سعودی عرب سے گڈ بیٹھل رہندو پاکستان قطر خطے میں امن لائے اجا بھی کردار ادا کرے رہا ہیں دفاع وارے وزیر خواجہ آصف چو ہے تو پاکستان افغان کے 40 سالن تائیں مہمان نوازی کئی ہانے مہمان نوازی کی قیمت ادا کرے رہو ہے پاکستان پینی سرزمین تے افغان کے پناہ ڈے غلطی کئی افغان کے پینی سرزمین ڈے غلط کئی پی ٹی آئی تے اعتماد کرن جی گنجائش نہ ہے
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے سنتے رہو جی اے ایف ایم 91.6
3: خوشخبری ہانے اواں کے پریشان تھن جی کا بھی ضرورت نہ آہے جے کنے تہاں کہیں بھی بیماری میں مبتلا آہو یا بیماری پرانی تھی وئی آہے تا ان بیماری جو علاج حیدرآباد شہر میں سندھ ہومیوپیتھک کلینک تے کیا ویندو آہے سندھ ہومیوپیتھک کلینک حیدرآباد میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد علی خان نیشنل کاؤنسل فار ہومیوپیتھی آف پاکستان ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ اینڈ فیملی فزیشین سینئر لیکچرار نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج اینڈ ہسپتال نواب شاہ مریضن جو چیک اپ علاج ہومیوپیتھک طریقے سے کندا آہن الحمدللہ کیترائی مریض صحت یاب تھی چکا آہن اواں بے ایک دفعہ آزمائے ڈسو چیک اپ فیس صرف 300 روپیہ کلینک میں میڈیکل اسٹور کی سہولت پن موجود ہے کلینک جو ٹائم آئی ڈی ہے ہر چھنچر کا خمیس تائیں صبح جو 10 وگے کا شام 5 وگے تائیں جمعہ موکل ہے ایڈریس سندھ ہومیوپیتھک کلینک بدین اسٹاپ روڈ پرانی سبزی منڈی ایم سی بی بینک کے سامو نیا پل حیدرآباد ودھیک معلومات کے لیے رابطہ کریو 0306244770
4: حق سچ جو آواز گیت سنگیت جو آواز جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز بدندا رہو

تمہاری امید و معجزوں کے بادشاہ سے ہے، تمہاری امید و معجزوں کے بادشاہ سے ہے، پھر کیوں پریشان ہو؟ تمہارے پاس تو اللہ ہے۔ صرف دندلہ تمام خوبصورت معصوم سونے سماعت ان کو مجھے طرف السلام علیکم۔ پرکلی دعاؤں کے سمندر چاہتے کی بارش اللہ سول خزانوں کے ساتھ دعائیں پل سے پل تک آسے گلتا صبح سے شام تک دن سے رات نیند سے جاگتا سمے سے آسمات زندگی سے موت ایک شانس طور تک خوشی تک دل سے دل تک زندگی کے پہلے دن سے زندگی کے آخری دن تک اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں سلامت رکھے، سو آمین یا رب العالمین۔ بالکل جی، آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہے جناب سکھر مورو میرپور خاص مٹیاری سکرن مہراپور ماتلی نوریا بال، اور جناب آپ سن رہے ہیں لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام وائٹ ایش اینٹی اسکن بیوٹی شو، تاکہ آپ لوگوں کو پتا چلے کہ جی اسکن بیوٹی پروڈکٹ آپ لوگوں کی خوبصورتی کے لیے کیوں اور کیسے ضروری ہے۔ تو کیوں کی باتیں تو ہم کریں گے، لیکن کیسے ضروری ہے یہ آپ لوگوں کو بتانا بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ جب ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں کنیکٹڈ ہوتے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ بھائی وہ کون سا پروڈکٹ میں اپنے نہ چہرے پر استعمال کریں یا پھر کون سا پروڈکٹ وہ استعمال کر رہے ہیں تو وہ آپ کی اسکن کے مطابق ہے بھی یا نہیں۔ جب ایسی تمام چیزیں آپ کے ذہن میں بھی آ جاتی ہیں اور تمام تر چیزیں آپ کو کنفیوز کر جاتی ہیں، بھائی خوبصورتی کے معاملے میں کیا ہمیں کرنا چاہیے، کون سی چیزیں اوائڈ کرنی چاہیے، کون سی چیزیں ان کرنی چاہیے لائف کے اندر، تو آپ لوگوں کو میں بتاؤں گی اس پورے پروگرام میں کہ آپ ہمارے ساتھ ساتھ موجود رہ کر کس طرح اپنی خوبصورتی کا خیال رکھ سکتے ہیں، کس طرح سے ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کا یوز کر کے اپنی خوبصورتی میں اضافہ لا سکتے ہیں۔ تو اگر آپ بھی ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کا استعمال کرنے والے ہیں یا پھر آپ آلریڈی استعمال کر رہے ہیں تو ویسا شیئر ضرور کر دیا کریں، باقی تو آپ لوگوں کو بتاتے رہیں گے پورے پروگرام کے اندر کہ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس آپ لوگوں کے لیے کتنے زیادہ فائدے مند پروڈکٹس ثابت ہونے والے ہیں۔ تو ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس میں آپ لوگوں کے لیے ڈی اسکن بیوٹی کریم ہے اور ڈی اسکن بیوٹی فیس واش ہے، یہ دونوں پروڈکٹ ابھی مارکیٹ میں اویلیبل ہے، اگر آپ پرچیز کرنا چاہیں تو بالکل کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر آپ لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت سارے پیارے پیارے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں، سبھی کو ویلکم اینڈ خوش آمدید کہا جاتا ہے، آپ کی محبتوں سماعتوں اور چاہتوں کا بے حد والا شکریہ۔ اور ساتھ ہی ساتھ ذرا اپنا بھی تعارف کرواتے ہیں، سو لسنر پریزنٹنگ دی موسٹ بیوٹیفل فینٹاسٹک انٹرسٹنگ اینڈ انٹرٹیننگ کیریکٹر یور آر جے اینڈ یور ڈی جے سدرا مسکان، نام تو سنا ہی ہوگا۔ تو بالکل آپ کی سدرا کے ساتھ موجود ہے جناب، اس بیوٹیفل سے پروگرام آپ لوگوں کو بیوٹیفل بنائیں گے اور بتائیں گے ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں، اور یہاں پر بہت سارے پیارے پیارے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، تو ذرا اپنے حال چال بتاتے جائیے۔ تو ڈیئر لسنرز انت کی حالت ان کی سے ہی آپ کی حالت ان، امید ان شدیدن کی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، سب کل موڈ کے ساتھ سب کل پروگرام کا انتظار کرے ہوں گے۔ تو آپ کے جو انتظار کی گھڑیاں تھی نا وہ ختم ہو چکی ہے اور فائنلی یہاں پر ہم نے انٹریاں ماری لی ہیں۔ آپ کو پتا نا جب ہم انٹریاں مارتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے دلوں میں گھنٹیاں بجاتے ہیں، تو یقیناً آپ کے دلوں میں بھی گھنٹیاں بجائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا ہمارا ساتھ رہنے والا ہے پوری پوری 3 بجے تک، یعنی کہ پورے 2 گھنٹے میں آپ کے ساتھ موجود رہوں گے، اور ان 2 گھنٹوں میں آپ لوگوں کے ساتھ کریں گے جی انی شالی باتیں، اور انی شالی باتوں میں ہم ظاہر سی بات ہے ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کو کیسے بھول سکتے ہیں، تو ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کو بھی وقتاً فوقتاً یاد کروائیں گے آپ لوگوں کو، اور ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے کیا فوائد ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو بتاتے رہیں گے۔ یہاں پر بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ اپنے کاموں کے دوران ہمیں سن رہے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے جنہوں نے اپنے سارے کام کر لیے، یعنی کہ بہت ساری خواتین ہمیں کچن میں سن رہی ہوں گی، انٹیاں امیاں اور خالائیں باجیاں، اور اسی کے ساتھ ساتھ کھانا بناتے بناتے ہمارا پروگرام انجوائے کیجیے، اور باقی اگر آپ ویلے شیلے ہی ہمارا پروگرام سن رہے ہیں تو آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں، اور یہاں پر آپ کے ہونٹوں پر 440 الکی سمال لانے کا کام کرے گی بھائی جانی صدرا۔ تو بالکل آپ کے ہونٹوں پر 440 الکی سمال لاتے ہیں، اور یہاں پر ایسا کرتے ہیں آگا سے پروگرام کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آگا سے پروگرام کریں گے جناب ایک بہت ہی خوبصورت سے جو ہے وہ قصیدے کے ساتھ، تو بہت پیارا سا قصیدہ سنتے ہیں، اس کے بعد واپس آ کر آپ کو بتاتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں کیا ہونے والا ہے اور آپ لوگ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹ سے کس طرح فائدہ اٹھانے والے ہیں۔ تو بالکل جی سب کچھ بتائیں گے، اور واپس آ کر آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ آپ ہمارے پروگرام کا حصہ کس طرح سے بننے والے ہیں۔ تو سنتے رہیے اور ہمارا ساتھ دیجیے پورے پورے 3 بجے تک، آپ سن رہے ہیں وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو، اسپانسرڈ بائے ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹ، لگائیے اور خوبصورت ہو جائیے۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. مور کو دلی رانا مور کو دلی آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.

0: قدر تو چند.
1: یہ دونوں پروڈکٹس ہیں جو کہ آپ استعمال کر کے اپنی خوبصورتی میں اضافہ لانے والے ہیں. تو اگر آپ بھی استعمال کرنے والے ہیں یا پھر آپ پہلے سے استعمال کر رہے ہیں تو مجھے بتائیے جلدی سے, تاکہ ہمیں پتا چلے کہ ہماری جو یہ پیارے پیارے لسنرز ہمیں سن رہے ہیں یہ سارے لوگ ڈی اسکن بیوٹی کریم کا استعمال کر رہے ہیں. کیا بات ہے, اسے خوبصورتی میں اضافہ ہی اضافہ ہوگا. اور ڈی اسکن بیوٹی کریم بالکل جی آ کے چہرے پر لائے گی ایسا نکھار کے دیکھ کر آپ خود ہی کہیں گے کہ آئے ہائے ہم پہلے سے ذرا کی بات کیوں نہیں مان رہے تھے. خیر ابھی بھی کوئی دیر نہیں ہوئی, ابھی بھی آپ جا کر ڈی اسکن بیوٹی کریم پرچیز کر سکتے ہیں. ایک اور مزے کی بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں, جو کہ یہ ہونے والی ہے کہ کچھ لوگوں کو ایسا ہوتا ہے نا کہ وہ کریمیں نہیں لگا پاتے, کہتے بھائی ہم کریمیں نہیں لگا پاتے ہیں, کریمیں پتہ نہیں ان کو کچھ الجھن سی ہوتی ہے کریمیں لگانے سے. لیکن ایسا ہے کہ اگر آپ کریمیں نہیں لگا پاتے ہیں تو ڈی اسکن بیوٹی کریم جو ہے نا یہ ایک ایسی کریم ہے جو کہ ایسے آپ کی اسکن کے اوپر چپ چپا بھی آپ کو فیل نہیں کروانے دے گی, بس آپ کی اسکن کے اندر جذب ہو جاتی ہے خود ہی. اور یہ اتنا مطلب فارمولا اتنا مست زبردست ہے کہ جب آپ استعمال کریں گے تو آپ خود ہی کہیں گے کہ بھائی کیا ہی بات ہے, یہ کیا ہی بنا دیا ہے. اور اگر آپ بھی ڈی اسکن بیوٹی کریم کا استعمال کرنے والے ہیں تو یہ چیز آپ یاد رکھیے گا کہ ڈی اسکن بیوٹی کریم جو ہے نا

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

بھی فرمائش تھی تو بھائی میں نے سوچا اس کو بھی سنی لیتے ہیں. اور محمد زمان بھائی سن آپ کا بہت شکریہ, پروگرام آپ کو پسند آ رہا ہے. بھائی جھنڈو مریے میں چاچو سانو فیمس تھی ویو ہے الائی چھو محسن علی ہمارے ساتھ موجود ہے, ویلکم محسن. نہ سلام دینا ہوئے اس مبارک کو, نہ مبارک تھی وہی بس ایک دفعہ بھی آئے. ہزار خان بھائی آپ کو پروگرام پسند آ رہا ہے, بہت شکریہ. بتول کہتی ہیں آج کا ٹاپک کیا تھا پھر سے بتائیں پلیز, اور میرا کیا سانگ ملا؟ جی نہیں آپ کا گانا مجھے نہیں ملا, اس لیے میں نے نگت کا ایک اور گانا پلے کر دیا. اور ٹاپک یہ تھا کہ آپ مجھے بتائیں کہ وہ کیا چیز ہے جسے دیکھنے کے لیے اسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے.

0: نورو
1: اپنا شہر اپنا گھر مٹیاری اور مٹیاری کی آواز
0: جی ایف ایم 91.6
2: It's 3 p.m. This time check is brought to you by
3: White Ish Beauty Cream Glowing Skin Jo Raaz A product by Biocon International Pakistan
4: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News
5: کوشش کے جنگی قدم سمجھو ویندو گڈیل قومن کے جرن اسمبلی کے خطاب کندے وزیر اعظم شہباز شریف چو تو ندیوں قومن جی اونے اجھائیندیوں آہن وڑھائیندیوں ناہن سندھ دریا جو نظام نہ رگو پاکستانی عوام پر خطے لائے زندگی جی ضمانت ہے بھارت پارا سندھ تاس معاہدے کے ایک طرفو معطل رکھن والے فیصلے جو کو بھی قانونی جواز نہ ہے کشمیر پاکستان جی شہر رگ ہے رہندو کشمیرین جی سیاسی سفارتی حمایت جاری رکھی ویندی پاکستان سعودی ترکیہ جو دفاعی معاہدوں بھی کئی ملک خلاف نہ پر خطے جی امن لایا ہے فیلڈ مارشل سید آصف منیر سان سعودی عرب کے دفاع وارے وزیر خالد بن سلمان کی ملاقات پاکستان سعودی عرب وچ میں دفاعی سہکار ودھائن واریوں کوششوں جاری رکھن تے اتفاق سعودی عرب میں شہری اقتصادی ہندن تے حملن بابت بھی خیالن جی ڈیوٹ کئی وئی سعودی دفاع وارے وزیر خالد بن سلمان ہے تو ملاقات دوران مکے دفاعی معاہدے تے تھیل فوجی سربراہن جی گڈجانی جو بھی جائزو ورتو ویو مکے دفاعی معاہدے کے عسکری سہکار میں تبدیل کرن جو عزم ورجایو ویو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کی 7 ڈیہن واری جنگ بندی کی تجویز رد کرے چڈی امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کی دعوی رپورٹ میں چیو ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ کے پک ہے تو تہران سندس مطالبہ تسلیم نہ کندو نومبر میں تیندڑ وچ مدے والے چونڈن بعد بیئر ایران تے حملہ کرے سکے تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایک بیرو بیئر آب نارمز کے ٹرمپ اسٹریٹ جو نالو ڈئی چڈیو تصویر بیئر سماجی ویب سائٹ تے جاری کرے چڈی 7 شرط پورا تھن تائیں امریکہ کے سزا دین جو سلسلو جاری رہندو آبنا ہرمز جو کنٹرول ان وقت بھی ایرانی بحریہ وٹ ہے پازار انقلاب کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل حسین موبی چیو ہے تو امریکہ کچھ کلاکن لائے وقت بھی ایرانی بحریہ وٹ ہے پازار انقلاب کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل حسین موبی چیو ہے تو امریکہ کچھ کلاکن لائے بھی آبنا ہرمز کھول رہا ہے

0: خیبر پختونخوا جبری وزیر سہیل آفریدی وفاقی حکومت کے گالین جی آج کرے چلی پشاور میں سینئر صحافیوں سے گالیں سہیل آفریدی جو تا لانگ مارچ میں آئی 7 ڈیاں ہیں کوئی بھی گالیوں ہی تھیڑی ہیں تا ہانے چھو نت تھیوں کئی ونن گالین لائے پہری بھی تیار ہواسی ہانے بھی آہیوں وفاقی حکومت اساں جی اسٹیبلشمنٹ سا گال تھیڑ نہ ڈئی رہی ہے ملک میں ایک شخص جی گال ہلے تھی جن جو نمائندہ محسن نقوی ہے کیس میں نامزد ایم پی اے کی گرفتاری لائے پولیس کے اسپیکر کا اجازت وٹنی پوندی وفاقی گھرو وزیر محسن نقوی کے کے پی اسمبلی کے لکھل خط تے تنقید محسن نقوی کے پی اسمبلی جو لیٹر جاری کردے چاہے تو جدیں کو ایم پی اے کے مانو کے قتل چھا پولیس کیس گرفتار کرنے کا اگ بھی اسپیکر کی اجازت جو انتظار کندی قانون کی نظر کے برابر ہوجن جو ہی کیڑو مثال ہے واہ اواں جاری رکھو چھا ان کے ہی ریاست مدینہ چھو ویندو سندھ کا سوائے بے کیں بھی صوبے میں عورتوں کے مفت اسکوٹی نہ پی ڈنی ونے عورتوں لائے پنک اسکوٹی اسکیم بلاول بھٹو زرداری شروع کرائی پیرکو خاص میں مفت پنک اسکوٹیز ورائن والی تقریب کا خطاب کرے سندھ کے سینئر وزیر شجیل لال میمن چاہے تو ہارین کے ہاری کارڈ پوریتن کے لیپر کارڈ ڈنو پی ونے صوبے میں 50,000 عورتوں ڈرائیونگ لائسنس لائے اپلائی کیا ہے جدید پنک اسکوٹیز مرد ہلائی تو اسکوٹی ضبط کی ویندی وزیر اعظم ملاقات میں پیٹرولیم لیوی وارو مسئلہ حل نہ کیا تو بیہر لانگ مارچ کیا ویسے لاہور میں پریس کانفرنس کرتے جماعت اسلامی جمیر حافظ نعیم ہے تا احتجاج پی ٹی آئی جو حق ہے کے پی میں گورنر راج وارین افواہوں کی مذمت کئی تھا جماعت اسلامی جلد مختلف شہروں میں جلسہ بھی کردی بلوچستان کے ضلع دکھی میں روڈ تعمیر کردڑ کمپنی جی کیمپ تے دہشت گردن جو حملوں فائرنگ کی ڈیوٹ دوران ایک سیکیورٹی گارڈ شہید ایک جنو سخت زخمی دہشت گرد 18 پوریتن کے اغوا کرے ویا سیکیورٹی فورسز طرفا مفی پوریتن کی بازیابی لائے سرچ آپریشن جاری پاک بحریہ کے عربی سمنڈ میں کاروائی وڈی مقدار میں منشیات پکڑی ورتی آئی ایس پی آر موجب پاک نیوی کے جہازن ہنین یرموک کی عربی سمنڈ میں کاروائی دوران 2800 کلو کا منشیات پکڑی وئی سمنڈ میں شکی بیڑی کی تلاشی دوران کچھ خانن میں لکائل منشیات ملی نیول چیف پارا عملے کی اعلی پیشہ وار صلاحیتن کی ساراہ پکڑیل منشیات کی عالمی مارکیٹ میں مالیت اٹکل 75 کروڑ روپیہ ہے سندھ پبلک سروس کمیشن میں میرٹ کی مبین لتاڑ بےقاعدگین خلاف احتجاج کردڑ شاگردن پارا کراچی نا لانگ مارچ جو اعلان سندھ اسٹوڈینٹس ایکشن 9 اکتوبر تے حیدرآباد کا کراچی تائی پیدل لانگ مارچ کرنے جو اعلان کرے چڈی اکبرن ہے تو لانگ مارچ ٹٹے وارے رستے تا پہنچ سی ایم ہاؤس آڈو احتجاج کیا ویسے لانگ مارچ سبب حیدرآباد میں قائم احتجاجی کیمپ عارضی طور ختم کی ویسے
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز
2: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے ایم 91.6
3: خوشخبری ہانے اواں کے پریشان تھن جی کا بھی ضرورت نہ آہے جے کنے بھی بیماری میں مبتلا آہیو یا بیماری پرانی تھی وئی آہے تو ان بیماری جو علاج حیدرآباد شہر میں سندھ ہومیوپیتھک کلینک تے کیا ویندو آہے سندھ ہومیوپیتھک کلینک حیدرآباد میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد علی خان نیشنل کاؤنسل فار ہومیوپیتھی آف پاکستان ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ اینڈ فیملی فزیشین سینئر لیکچرار نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج ہسپتال نواب شاہ مریضن جو چیک اپ علاج ہومیوپیتھک طریقے سے کندا آہن الحمدللہ کیترائی مریض صحتیاب تھی چکا آہن اواں بے ایک دفعہ آزمائے ڈسو چیک اپ فیس صرف 300 روپیہ کلینک میں میڈیکل اسٹور کی سہولت پن موجود ہے کلینک جو ٹائم آئی ڈی ہیں ہر چھنچر کا خمیس تائیں صبح جو 10 وگے کا شام 5 وگے تائیں جمعہ موکل ہے ایڈریس سندھ ہومیوپیتھک کلینک بدین اسٹاپ روڈ پرانی سبزی منڈی ایم سی بی بینک کے سامو نیا پل حیدرآباد ودھیک معلومات کے لیے رابطہ کریو 0306244770

اوکے جی جناب, کچھ نئے ٹاپکس اور نئے خیالات کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ ہمیشہ آتی ہوں, کوئی نیو ٹاپک لے کے آتی ہوں. اور ظاہر سی بات ہے ویکینڈ ہے اور ویسے بھی چھٹی کا دن ہے, اور اگر کسی کوئی آفس وغیرہ میں ہے تو وہ بھی فری ہو چکے ہوں گے, فارغ ہو کر. مجھے امید ہے کہ آپ لوگ سن رہے ہوں گے, کوئی گھر میں لیٹا ہے, بیٹھا ہے, چھت پر ہے, باہر ہے, بازار میں ہے, مارکیٹ میں ہے, کوئی سفر کے دوران مجھے سن رہا ہے. یقیناً پاکستان کے جہاں جہاں گلی کی جو کونوں میری آواز جا رہی ہے, آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں یا پروگرام میں شامل ہے 888 پر میسج کریں. جی پروگرام میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو پروگرام میں شامل ہونے کا طریقہ بتا دیتی ہوں کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے شامل ہونا ہے. اور ہاں ایک بات بھی, اگر آپ نے کوئی سانگ سننا ہے یا کسی کے لیے ڈیڈیکیٹ کروانا ہے تو وہ مجھے ضرور ابھی بتا دیں تاکہ اینڈ میں پھر مت کیا کہ ہمارا سانگ نہیں آپ نے پلے کیا, کیونکہ بہت ساری فرمائشیں تو سب کی پوری کرنی ہوتی ہیں جو پہلے

اوکے جی جناب, تو کہتے ہیں نا کچھ آوازیں صرف کانوں کو نہیں سیدھا ہمارے دل پر لگتی ہیں یا دل کو سنائی دیتی ہیں. جہاں الفاظ دل پر لگتے ہیں نا وہ آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں. تو آج اسی رشتے کو جوڑنے میں آپ کے ساتھ آئی ہوں. تو جی آج ایک چیز بات ہوگی, کیونکہ اب نیکسٹ جب میں آپ لوگوں کے ساتھ پروگرام کروں گی تو وہ اکتوبر ہوگا. تو ظاہر سی بات ہے اب جاتا سپتمبر جا رہا ہے, اکتوبر دروازے پہ کھڑا ہے. سپتمبر جا رہا ہے, اکتوبر دروازے پہ کھڑا ہے. موسم بدل رہے ہیں, ہوائیں بدل رہی ہیں, شامیں اداس ہو رہی ہیں. ایسے ہی اسی بدلتے موسم پر آج کی ایک خوبصورت سوچ جو آپ لوگوں کے لیے ہم سب کے لیے ہے.

0: اوکے جی جناب, اس وقت ٹائم ہو چکا ہے اور شارٹ کمرشل بریک کا, اس کے بعد تبلے کے ساتھ کنٹینیو کرتے ہیں.
1: It's 5:45 PM. This time check is brought to you by
2: Bank Islamani Laya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
3: This program is brought to you by
2: Bank Islamani Laya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
4: Haq sach jo awaz, geet sangeet jo awaz. Ye Hyderabad Matyari FM 91.6. Sindh jo awaz, budhda raho.
5: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز,
6: اسی خطے کی بنی ہے آواز.
5: جی اے ایف ایم نیٹ ورک,
6: سندھ کی آواز.

0: کی اسکیم بلاول بھٹو زرداری شروع کرائی. میرپور خاص میں مفت پنک اسکوٹیز ورائن والے تقریب کے خطاب کرنے سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن ہارن کے ہاری کارڈ اور پورے تن کے لیبر کارڈ ڈنو پہ وجے. صوبے میں 50,000 عورتوں ڈرائیونگ لائسنس لائے اپلائی کیا ہے. جی پنک اسکوٹیز مرد ہلائی تو اسکوٹی ضبط کی ویندی. وزیر اعظم ملاقات میں پیٹرولیم لیوی وارو مسئلہ حل نہ کیا تو بیہر لانگ مارچ کیا ویندو. لاہور میں پریس کانفرنس کندے جماعت اسلامی جے امیر حافظ نعیم الرحمان چیو تو احتجاج پی ٹی آئی جو حق ہے. کے پی میں گورنر راج وارن افواہن جی مذمت کیوں تھا. جماعت اسلامی جلد مختلف شہروں میں بھی جلسہ کندی.
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.
2: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے. سنتے رہو جی اے ایف ایم 91.6.
3: خوشخبری ہاں اواں کے پریشان تھن جی کا بھی ضرورت نہ آہے. جے کنے تہاں کہیں بھی بیماری میں مبتلا آہیو یا بیماری پرانی تھی وئی آہے تو ان بیماری جو علاج حیدرآباد شہر میں سندھ ہومیوپیتھک کلینک تے کیا ویندو آہے. سندھ کلینک حیدرآباد میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد علی خان نیشنل کاؤنسل فار ہومیوپیکستان ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ اینڈ فیملی فزیشین سی نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج اینڈ ہسپتال نواب شاہ مریضن جو چیک اپ علاج ہومیوپیتھک طریقے سے کندا آہن. الحمدللہ کیترائی مریض صحتیاب تھی چکا آہن. اواں بھی ایک دفعہ آزمائے دسو. چیک اپ فیس صرف 300 روپیہ. کلینک میں میڈیکل اسٹور کی سہولت پن موجود ہے. کلینک جو ٹائم آئی ڈی ہے ہر چھنچر کا خمیس تائیں صبح جو 10 وگے کا شام 5 وگے تائیں جمعہ موکل ہے. ایڈریس سندھ ہومیوپیتھک کلینک بدین اسٹاپ روڈ پرانی سبزی منڈی ایم سی بی بینک کے سامو نیا پل حیدرآباد. ودھیک معلومات کے لیے رابطہ کریو 0306244770.

بہترین چل رہا ہے تماچانی سکھر سے. جی بالکل, یہ تماچانی سکھر سے ہیں اور انہوں نے فرمائش کی سسٹر ترکش چلاؤ. تو چلے جی بالکل, آج تو ٹائم نہیں لیکن کل میں کوشش کرتی ہوں کہ بھائی آپ کے پسند کا کوئی سانگ جو ہے, جو آپ ترکش چاہ رہے ہیں, ترکش سانگ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ چلا دیتے ہیں. یا تو آپ مجھے لکھ کر نام ضرور سینڈ کیا کریں سانگ کا, پھر مجھے آسانی رہتی ہے اس کو سرچ کرنے میں, ایزی سرچ کر کے میں پلے بھی کر سکتی ہوں. ہاں انڈین سانگ نہیں چلا سکتے لیکن ترکی تو ہم چلا ہی سکتے ہیں نا بھائی. اچھا جی, اس کے ساتھ ہی یہ کہتے ہیں عبدار علی شیخ کے بیسٹ آر جے کومل, بیسٹ چینل, بیسٹ شور, بیسٹ سٹی سکھر. جی بالکل, سکھر کی تو بات ہی الگ ہے, ایک ہسٹوریکل سٹی ہے, تاریخی شہر ہے ہمارا, اس کی تو تاریخی صدی پرانی ہے اور یہاں پہ ساری ہسٹوریکل پلیس ہیں, بہت ہمارا اچھا سٹی ہے. ابھی اگر اس کو دیکھیں تو یہ بہت قدیم تاریخ ہے, آج بھی ہمیں معلوم ہوتی ہیں. اور پاکستان کے شہروں کے مقابلے میں یا سندھ کے شہر کے مقابلے میں سکھر بہت خوبصورت ہے ہمارا, اور اب تو بہت اچھا ہوتا جا رہا ہے. سکھر میئر کی مہربانی ہے کہ بہت اچھا ہمارا شہر ہوتا جا رہا ہے اور انشاءاللہ ایسی ترقی کرے گا. رہی بات شور چینل کی, تو وہ تو ہے بیسٹ, اور آر جے بھی آپ کی بیسٹ ہے بھائی, آپ لوگ کی پسند ہے کہ آپ لوگ پسند کرتے تو پھر آر جے بیسٹ. اچھا جی, تو میں ایک اچھا سا سانگ پلے کر دیتی ہوں فوزیہ سومرو کا. اب مجھے جو سانگ آ رہا ہے سمجھ میں, چلیں جی میں وہی پلے کر رہی ہوں اور آپ لوگ بھی انجوائے کر لیں. دل لگی جو قدر کر قدر, تو اب یہ آپ بتائیں گے کیسا سانگ ہے. میرے سامنے تو یہی آیا اس لیے میں نے یہی پلے کر دیا. ہمارے لسنرز تھے عبد الرزاق

اور ڈی جی لسنرز آپ لوگ انجوائے کر رہے ہیں فوجت عمرو کی خوبصورت سی آواز پروگرام آواز کے رشتے میں, آپ لوگ اس کو انجوائے کریں. اس کے ساتھ ہی ساتھ میں کمرشل شارٹ کمرشل بریک بھی مجھے لینا ہے, تو انشاءاللہ پھر

0: 6:30 PM.
1: This program is brought to you by
2: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
3: Hak sach jo awaz, geet sangeet jo awaz, ye Hyderabad Matyari FM 91.6, Sindh jo awaz, udanda raho.
4: خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں. ڈارک اسپاٹس کو کریں فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی اسکن بیوٹی کریم, اصلی گلو, ہر دن کا شو.
5: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز,
6: اسی خطے کی بنی ہے آواز.
5: جی اے ایف ایم نیٹ ورک,
6: سندھ کی آواز.

0: It's 6:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islamani Laya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing. Bank Islamistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: Hak sach jo awaz, geet sangeet jo awaz. Ye Hyderabad Matyari FM 91.6. Sindh jo awaz, budanda raho.
3: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز
4: اسی خطے کی بنی ہے آواز
3: جی اے ایف ایم نیٹ ورک
4: سندھ کی آواز

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: اب آپ کی خوبصورتی کا فین وائٹ ایج بیوٹی کریم،

0: پہری چھو نہ تھیو کئی وجہ خیبر پختونخوا کے وڑے وزیر سہیل آفریدی وفاقی حکومت کے گال اندیاز کرے چی پشاور میں سینئر صحافیوں سے گالائیے سہیل آفریدی تو لانگ مارچ میں اہم ست ڈیاں کوئی بھی گال تھو ہاں چھو نہ تھو کئی وجن گال پہری بھی تیار ہواسی ہاں بھی آئیں وفاقی حکومت اصانج اسٹیبلشمنٹ سے گال تھن نہ ڈی رہی ہے ملک میں ایک شخص کی گال ہلے تھی جن جو نمائندہ محسن نقوی ہے
1: خان افریدی طریقے انصاف کے اندر اپنی ساتھ ہو چکے ہیں انہوں نے مایوس کیا ہے اپنے کارکنان کو بھی اپنی پارٹی کو بھی ان کے پاس اب جواز نہیں ہے کہ یہ سیاسی طور پہ لیڈ کر سکیں اور آپ 5 اکتوبر کی ڈیٹ دیں یا 5 اکتوبر 2028 کی ڈیٹ دیں اب آپ کی کسی ڈیٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ آپ کی بزدلی آپ کی قابلی آپ کی سیاسی نا اہلی انتظامی نا اہلی تو کی مگر آپ کی سیاسی نا اہلی بھی اب ثابت ہو چکی ہے اور سیاسی طور پہ کوئی موبلائزیشن نہیں ہے کے پی کے اندر ہم نے تو اس جماعت الرسم تیاری کی کہ آئیں گے تو ہم نے اپنے شہر کا اپنے شہریوں کا تحفظ کرنا ہے مگر یہ بزدل نا ہے لوگ جن کے پلے اب کچھ نہیں رہا یہ اپنی

0: پرسنل طور پر سوچتے ہیں، مگر سیاسی طور پہ جو شرمندگی اٹھانی پڑی ہے، جو سہیل خان آفریدی کی وک اپنی پارٹی تو ختم ہو چکی ہے، اتنی سیاسی کمزوری کبھی بھی نہیں دیکھنے میں آئی تھی ان 13.5 سال میں جتنی آپ دیکھنے میں آئی ہے۔
1: پی ٹی آئی جو 27 سپتمبر وارو مارچ سے کھوٹیو جبل نکتو کو ثابت تھو ہے، سہیل آفریدی پہلی انتظامی سطح تے ناکام ہو، ہانے سیاسی سطح تے بھی فیل تھو ہے۔ سد سما وارے پاکی وزیر تعالیٰ کرن چاہیو ہے تے سہیل آفریدی جی پہنچی پارٹی تا رٹ ختم تھی ویا ہے۔ پی ٹی آئی جو دہشت گردن سامی گٹ جوڑا ہے، جن سبب حملن جی مذمت بھی نہ کندی۔ اختیار ولی چاہیو تا پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کا بھجنو ہی ہو تا اعلان چھو کیو ہو۔ فیلڈ مارشل سید آصف منیر سان سعودی عرب کے دفاع وارے وزیر خالد بن سلمان کی ملاقات، پاکستان سعودی عرب وچ میں دفاعی سہکار بدھن واریوں کوششوں جاری رکھن تے اتفاق۔ سعودی عرب میں شہری اقتصادی ہندن تے حملن بابت بھی خیالن کی ڈے وٹ کئی وئی۔ سعودی دفاع وارے وزیر خالد بن سلمان چاہیو ہے تا ملاقات دوران مکہ دفاعی معاہدے تحت تھل فوجی سربراہن کی گڈجانی جو بھی جائزہ ورتو ہو۔ مکہ دفاعی معاہدے کے عسکری سہکار میں تبدیل کرنے جو عزم ورجایو ہو۔
2: Water must never be weaponized. Rivers should nourish nations, not divide them. Therefore, any attempt to stop, impede or divert Pakistan's share of waters will be treated as an act of war. India must make no mistake about it.
1: بھارت کئی غلط فہمی جو شکار نہ رہے، پاکستان کے حصے جو پانی روکن یا رخ موڑن والی کئی بھی کوشش کے جنگی قدم سمجھو ویندو۔ گڈل قومن کی جنرل اسمبلی کے خطاب کندے وزیر اعظم شہباز شریف چھو تو ندیوں قومن کی ان اچھائی ویرائیوں نہ سندھو دریا جو نظام نہ رگو پاکستانی عوام پر خطے لائے زندگی کی ضمانت ہے۔ بھارت پارا سنتاس معاہدے کے ایک طرفوں معطل رکھنے والے فیصلے جو کو بھی قانونی جواز نہ ہے۔ کشمیر پاکستان کی شہر اگ ہے رہندو، کشمیرین جی سیاسی سفارتی حمایت جاری رکھی ویندی۔ پاکستان سعودی ترکیہ جو دفاعی معاہدہ بھی کئی ملک کے خلاف نفر خطے کے امن لایا ہے۔ امریکہ اسرائیل ایران کے کمزور کرن میں ناکام ویا ہیں۔ مسلم ملکن کے وڑھایو پہ ونے ایرانی قوم امریکی اسرائیلی سازش خلاف جمی بیٹھل ہے۔ الجزیرہ کے ڈنر انٹرویو میں ایرانی صدر مسعود پزیشکیان چاہیو ہے تا امریکہ اسرائیل خطے جی کچھ ملکن کے جنگ میں دکیو ہے۔ امریکہ خطے جی دولت تے کنٹرول برقرار رکھن لائے مسلم ملکن کے وڑھائے رہو ہے۔ یمن میں تھیندڑ شئین سا ایران جو کو بھی تعلق نہ ہے، ایران تکرار کے حل لائے مدد دین لائے تیار ہے۔
3: Well, I'm rejecting their deal. They want to make a deal where they upgrade immediately because they're losing so badly. You know, you don't read that, or you don't see that in the fake news. But we're winning tremendously. We have total control of the Hormuz Strait. Massive amounts of oil are coming out of the Hormuz Strait. Last night, we had 29 ships come out. They want to make a deal, and I think that's fine. I like making a deal, too. But that deal would not be accepted.
1: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جنگ بندی بابت ایرانی تجویز رد کرنے کی تصدیق کر چی۔ ٹرمپ چاہیو ہے تو ایران جنگ ہارائے رہو ہے، اپنا ہرمز بھی کھولن لائے تیار تھی ویو ہے۔ ماں پان معاہدہ چاہیاں تو ایرانی ڈیل قبول نہ ہے۔ ٹرمپ بیہر اپنا ہرمز کے ٹرمپ اسٹریٹ جو نالو ڈی چڈی، تصویر سماجی ویب سائٹ سے جاری کر چی۔

0: It's 9 p.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: Hani Sindh Hukumat je taleem shobe sa laga
3: Haq Sach Jo Awaaz Geet Sangeet Jo Awaaz Ye Hyderabad Matyari FM 91.6 Sindh Jo Awaaz Udanda Raho
4: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز
5: اسی خطے کی بنی ہے آواز
4: جی اے ایف ایم نیٹ ورک
5: سندھ کی آواز